شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان جمهوری آذربایجان شریک قابل اعتماد بازارهای جهانی انرژی توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان امروز به عنوان یکی از قابل اعتمادترین شرکای بازارهای جهانی انرژی شناخته میشود. سیاست منسجم انرژی، پایبندی به تعهدات بین المللی و رویکرد مبتنی بر همکاری‌های بلند مدت کشورمان را به یکی از بازیگران مهم در تامین امنیت انرژی اوراسیا تبدیل کرده است. جمهوری آذربایجان از منابع غنی نفت و گاز خود نه تنها برای توسعه اقتصادی کشور، بلکه در راستای تقویت امنیت انرژی در سطح بین المللی نیز به شکلی مؤثر بهره می‌برد. خط لوله نفت باکو تفلیس جیهان، خط لوله قفقاز جنوبی، پروژه های تاناف و تابک منابع انرژی دریای خزر را به بازارهای جهانی منتقل می کنند، جایگاه کشورمان را به عنوان شریکی قابل اعتماد بیش از پیش تثبیت کردند. در سایه این زیرساخت های راهبردی، گاز جمهوری آذربایجان نقش مهمی در تنوع بخشی به منابع تأمین انرژی اروپا ایفا می کند.

به ویژه در سالهای اخیر و همزمان با بحرانهای بازار جهانی انرژی، جمهوری آذربایجان با اجرای کامل تعهدات قراردادی خود بار دیگر ثابت کرده است که تأمین کننده مطمئن و مسئولیت پذیر است. گسترش همکاری‌های انرژی با اتحادیه اروپا، افزایش صادرات گاز و تلاش برای ورود به بازارهای جدید جایگاه بین المللی کشور را بیش از پیش تقویت کرده است. در این باره آذر الله ودنوف نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان گفت آذربایجان با استراتژی ثابت توسعه و نقش کلیدی در قفقاز جنوبی و از جمله با ترانزیت نفت و گاز آسیای مرکزی نقش مهمی در منطقه بازی می کند. در این حال راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان تنها به نفت و گاز محدود نمی شود. کشورمان گذار به انرژی های تجدید پذیر را نیز به عنوان یکی از اولویت های اصلی خود اعلام کرده است. تبدیل قره‌باغ و زنگزور شرقی به منطقه انرژی سبز، احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی و اجرای پروژه های بهره‌برداری از ظرفیت های انرژی بادی دریای خزر نشان می دهد که جمهوری آذربایجان در بازار انرژی آینده نیز از جایگاهی قدرتمند برخوردار خواهد بود. در مجموع جمهوری آذربایجان هم به عنوان تأمین کننده مطمئن در حوزه منابع سنتی انرژی و هم به عنوان شریکی آینده دار در بخش انرژی های تجدید پذیر سهم مهمی در تقویت امنیت انرژی جهان ایفا می کند. سیاست انرژی کشور که بر پایه اعتماد متقابل، پایبندی به تعهدات و همکاری راهبردی استوار است، هر سال جایگاه آن را در عرصه بین المللی بیش از پیش مستحکم می سازد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان جمهوری آذربایجان شریک قابل اعتماد بازارهای جهانی انرژی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان مرمت و بازسازی آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی توجه فرمایید. آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی که در نتیجه تخریب‌های ناشی از ویرانگری‌های ارمنستان آسیب دیده بودند، اکنون در حال مرمت و بازسازی هستند. پس از آزادسازی سرزمین‌های اشغال شده، روند مرمت، بازسازی و احیای بناهای تاریخی و مذهبی این مناطق به صورت مستمر و موفقیت آمیز ادامه دارد. در ادامه این اقدامات، الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان سنگ بنای مسجد شهر جبرائیل را گذاشت. شایان ذکر است که پیش از اشغال در شهرستان جبرائیل 5 مسجد، بیش از 40 زیارتگاه و بیش از 20 اثر تاریخی و معماری وجود داشت. در دوران اشغال همان

مانند سایر مناطق اشغال شده جمهوری آذربایجان، این آثار تاریخی و مذهبی نیز توسط ارمنیان تخریب شدند. پس از آزادسازی این سرزمین ها، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات گسترده‌ای را برای مرمت و احیای آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی قره‌باغ و زنگزور شرقی و همچنین احداث بناهای جدید آغاز کرده است. از جمله این اقدامات میتوان به مسجد روستای جوجوک مرجانلی اشاره کرد که در سال 2017 ساخته شد و از نظر معماری نمونه مشابه مسجد شوشا به شمار می‌رود. عملیات گسترده ساخت و ساز، بازسازی و عمران در مناطق آزاد شده مساجد را نیز در بر می‌گیرد. مساجد جدید احداث می‌شوند و بناهای مذهبی موجود نیز مرمت و بازسازی می‌گردند. همچنین برای احیای میراث فرهنگی از جمله آثار تاریخی و مذهبی برنامه جامع و فراگیر در حال اجراست. مهربان علیوا معاون اول رئیس جمهور آذربایجان در 8 دسامبر 2020 اعلام کرده بود که بنیاد حیدر علیوف پروژه مرمت آثار فرهنگی مذهبی و مساجد واقع در مناطق آزاد شده را آغاز کرده است. این بنیاد تا کنون عملیات بازسازی بسیاری از زور شرقی را با موفقیت به انجام رسانده است. تا کنون مسجد جامع آقدام، مساجد یوخاری گوهرقا، آشاقی گوهرقا، مامایی، محله تازه و ساتلی در شهر شوشا و همچنین مسجد زنگلان پس از پایان عملیات مرمت دوباره مورد بهره برداری قرار گرفتند. در حال حاضر نیز روند ساخت مساجد جدید و مرمت دیگر بناهای مذهبی در قره‌باغ و زنگزور شرقی همچنان ادامه دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان مرمت و بازسازی آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ظرفیت های گردشگری قره‌باغ، افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایجاد میکند توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان با برخورداری از طبیعتی غنی، میراث تاریخی و فرهنگی ارزشمند، موقعیت جغرافیایی مناسب و اقلیمی که هر چهار فصل را در خود جای داده است، یکی از مستعدترین کشورهای منطقه در حوزه گردشگری به شمار می رود. در سالهای اخیر اجرای پروژه‌های گسترده برای نوسازی زیرساخت‌های گردشگری به ویژه عملیات وسیع بازسازی و سازندگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی که از اشغال آزاد شدند، ظرفیت‌های گردشگری کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. در چارچوب برنامه بازگشت بزرگ که به ابتکار و رهبری رئیس جمهور الهام علیف اجرا می شود، شهرها و روستاهای مدرن، جاده‌ها، هتل‌ها، فرودگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز در قره‌باغ در حال احداث است. بهره برداری از فرودگاه‌های بین المللی فضولی، زنگلان و لاچین نیز دسترسی گردشگران خارجی به این منطقه را به شکل چشمگیری افزایش داده است. طبیعت بکر و چشم نواز قره‌باغ، چشمه‌های آب معدنی، ظرفیت‌های گردشگری کوهستانی، میراث تاریخی و فرهنگی غنی و آثار مذهبی این منطقه می‌تواند در سال‌های آینده قره‌باغ را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جمهوری آذربایجان تبدیل کند. به طور کلی ظرفیت‌های گردشگری جمهوری آذربایجان بسیار گسترده است و روند بازسازی مناطق آزاد شده در آینده نقش مهمی در توسعه این بخش ایفا خواهد کرد. شهرستان‌های شوشا، لاچین، کلبجر، آغدان، فضولی و زنگلان با طبیعت منحصر به فرد، آثار تاریخی و میراث فرهنگی خود، فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه اکوتوریسم، گردشگری کوهستان، گردشگری سلامت و گردشگری فرهنگی فراهم می‌کنند. قرار گرفتن کامل قره‌باغ در نقشه گردشگری کشور، افزون بر افزایش درآمدهای گردشگری جمهوری آذربایجان به توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق و تقویت بخش غیر نفتی اقتصاد نیز کمک شایانی خواهد کرد. از این رو گسترش ارتباطات حمل و نقل بین المللی و معرفی هرچه گسترده تر ظرفیت های گردشگری قره‌باغ در سطح جهانی از مهمترین اولویت های دوره پیش رو به شمار می رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ظرفیت های گردشگری قره‌باغ، افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایفا می کند.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان سیاست خارجی مستقل کشور است. این سیاست که از نخستین سالهای استقلال به ابتکار حیدر علیف رهبر مملی پایه‌گذاری شد در سال

حال‌های بد نیز به صورت منسجم ادامه یافته است. چنین روی کردی این امکان را فراهم کرده است که جمهوری آذربایجان ضمن همکاری با بسترهای مختلف سیاسی و اقتصادی همواره منافع ملی خود را در اولویت قرار دهد. این سیاست انعطاف پذیری بیشتری در روابط بین الملل ایجاد کرده و قدرت مانور کشور را افزایش داده است. همانگونه که روشن است در نظام کنونی روابط بین الملل دنبال کردن یک سیاست متوازن کار آسانی نیست. در شرایطی که رقابت‌ها و تنش‌های جهانی رو به رشد است، برقراری همزمان روابط سازنده با مراکز مختلف قدرت نیازمند مهارت و تدبیر دیپلماتیک بالایی است. جایگاه و اعتباری که جمهوری آذربایجان در سال‌های اخیر به دست آورده، از دید بسیاری از ناظران نتیجه همین سیاست عملگرایانه و متوازن به شمار می‌آید. پیامدهای سیاسی و نظامی پیروزی تاریخی جمهوری آذربایجان در سال 2020 نیز تأثیر مهمی بر جایگاه بین المللی کشور گذاشت. با این پیروزی تمامیت ارضی کشور احیا و حاکمیت ملی آن به طور کامل برقرار شد. این موفقیت نه تنها چشمانداز ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر داد، بلکه توانمندی نهادهای دولتی، ظرفیت اقتصادی، آمادگی نظامی و اراده سیاسی جمهوری آذربایجان را نیز به نمایش گذاشت. در مرحله پس از آن اجرای برنامه‌های گسترده بازسازی و نوسازی در مناطق آزاد شده، به کارگیری الگوهای نوین شهرسازی و اجرای طرح‌های شهر هوشمند و روستای هوشمند مرحله تازه‌ای از الگوی توسعه کشور را شیخ داده است. یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش اعتبار بین المللی آذربایجان نقش کشور به عنوان یکی از شرکای اصلی تامین امنیت انرژی در منطقه وسیع است. جمهوری آذربایجان با تکیه بر راهبردی که طی سالها در حوزه انرژی دنبال کرده، توانسته جایگاه قابل توجهی به عنوان یک شریک مطمئن در این عرصه به دست آورد. گسترش صادرات گاز به بازارهای جدید، توسعه همکاری‌های انرژی و امضای قراردادهای بلند مدت بیش از پیش به تقویت جایگاه بین‌المللی کشورمان کمک کرده است. اما سیاست انرژی جمهوری آذربایجان دیگر تنها به صادرات نفت و گاز محدود نمی‌شود. کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز پروژه‌های مهمی را اجرا می‌کند. اعلام مناطق قره‌باغ و زنگزور شرقی به عنوان منطقه انرژی سبز، اجرای طرح‌های انرژی بادی در دریای خزر و افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از مهمترین محورهای راهبرد آینده جمهوری آذربایجان در بخش انرژی به شمار می‌روند. این رویکرد نشان می‌دهد که کشور در تلاش است علاوه بر حفظ جایگاه خود به عنوان صادرکننده نفت و گاز، به یکی از بازیگران مهم در عرصه انرژی پاک نیز تبدیل شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

اگال اونار قزان میشای داوستان ویریز ریسپوبلیکانی ستال سلیمان انتورنیف کلای حکومت تین پریمیه گوزو ادان تورسی حکومت تین لزگی درام تیاتر شمود نیسا کچه ایروا ایدلای غیری رستو دون کیو اومسکی دانیتسکی تولا الیستا ولگاگراد نوارسیسکی آلما اتاکتین شهر کچه ایریز شایر دین تورگانو استرخان دا ادان تورالای گیمی اوه ساگفون آل دی شایر ریک ایر اموق دایوال امون پتال گزاف کرار خیلیت خون و ماد نی تخوز و مکسیم گورکی دی ستال سلیمانکای لحای گفار ستال سلیمان زاز انجخ سواز و آمای بروزنی لب حیرانی دای حیبتلو اسیرونه ایک ایل کهین دیجیر اما اولوک ازوک هستی پریزیدیوم دا اتوکنا ویچین شیرار تکوریز هیک بزرار یوزوریز کشکش سوای تا زاز اکونای اخبا ادا قدلای ویشیسان هومیرا این شیرار انسان حیران جدای تهر دا فساحتلو دیزک ایلنای سلیمان کتین پاییزیدین جواهیرار یرتمشیز الله اونار اوای انسانار کنی خوخ میخائیل شولخوف لزگی شیرات دیخ گلقویز وای برو استال سلیمانان پاییزی دین دوولار تاین ارون ادان شیرات دین چال جرون پتال چخی تیر کلاخ تخوانه کنزه استال سلیمان خال تیوی چی ارادیزغان وای سویت کومت دین برده چخی هرمت قزم میشن وای خالیسان خال تین چخی شایری کهی تیر خای خال تین مرادار ادان شاد ویلیرن خجال تار شایر دی گزاف اسیرلو سیگ الوب دین مانی شیریز الکورنای رسول حمزاتوف سلیمان آلدی چی داغلار قاقان هل دری خانو ادا ماسا برکز ایلم دین اونیورسیتار کتهنچ امیر دین اونیورسیتار کلن ام لاب قسان کار چی دای لجبیر قل و چیلین ماسا نعمه تر حاصل دای استارتیر اگرامیه با کالزای برگیل از اکچی کلاسیک شایر ستال سلیمانان ساشمود شیر که اگه قرصه بقرینی ویچ قطرائی قده بعضی حیوان ویچ ویچه لای فیدا یسا بورتیی جیز آلات نزال پانت ایشه لای ایتیم وال ابورتیی جیز چیل ویهی دا قرو هلوز سازات تقویز ویچین غلیز مرفدین یاد اتای خلوز گرگین نی سامبورتیی جیز هر احمق تیخ جیدا سخوخ هیگ رخا دا ادو رخوخ دایم ویچیز نغوار نموخ کتا دای اخور دیجیز ویچین کرار خایل دوزمیش غیری بور دیجیز بگمیش پین جونگاو کز خانا قزمیش ویچیز تفینگ تور دیجیز گفون الکان یک اوک تقویر سیویچک ایز هر پتا غیر ریک ایز کان دا ویرت نی دودغیر ویچین خوریک شور دیجیز یا حق حساب میزان ترز تیچیز غیری برال کرز ایسی قیق قردی ویچریز ویش اتوخ دای قرد دیجیز هر سپیق ویش خانه لچین دجیر غرچیز خانه کچین بزرار قزون دا ویچین سیویز قدار دور دیجیز کانت ازرار کانت خیر چی داش ویچین ایر دیر هر دسانلای ایز غیر اختانی ایغور دیجیز دنیا خانه آلاش بولاش سلیمانان هلار یواش یخسول ویلی ایز شد سواش یا حرمت خطور دیجیز دنیا آلاش بولاش خانه ایسی این طور دنیا اون آلاش بلاش کنه که زرق آنی چین هایا اما چیز اغراش کنه که هر سپیق ریز ویچین که که چیز اماش ام خدای چی که خوب بول کنه این وینتوف که رجا دکای لانش کنه که شیروان یا غایت اصا باشکول اگا دای توش سرکای کول یا ایسی قی کرکول وزنی پترون داش کنه که کسی امیر زک زون اقایا لحوز قناغی لپ هایا عجب زربا قمیده یا این یکه تماش کنه که آنزور کلین قدر اوائی میلیارد دال زدار اوائی توخ یا لحوز دوروان اوائی دیم دیک برا کش کنه که ایسی این تاور قفقاز بودیسی اون خانه بوغاز

انسا گرسولار خاز مجد مام کوی کاشکنه کی فهم زماز کرار بعضی سک آنریک دجز رازی ویش ورده سوز خانق ازو سلیمان از یاشکنه کی

اگرامی یا با کالزای برهایی دال دیشی قیلی نیقان گونو قیلی زقاتنا گونو کن پتال حضرهای دیزون روزا زخرا باوی سهرهای کن که گولین قرقینی خورای دیک ارنی شد گرهی.